0: Christian, jag den pejla era skapar jag bilo accessible mode. Vissa då typ blir sjuzi nära i av det så så se bilia kläskali att så blir den vecchi. Hur det bilo?
1: Ja. Mekanism är jag inte chakas, men det är det små riske. Alla. Då redan jag bilo så som visar när de grejer. На горах свої на реї, а там за це баби та жовча білі. Але то ще гроніш.
2: Гляцок.
1: Ну я не вим, то тільки глякольцу. Та Яна, я хопіла там біша. Йо, те ляпи зусе зарували, а те кольці су пенце зістає до краї, за пенце ми глячали, а су се в'язали, аж не це те жовча розбив. А й на хесу ми ліцініш, а су зас якийсь ростель. А пенце ж... Та й штунда, пенцю за ще громаджа пілля, за ще громаджа райвані.
0: Та й пиш. Пиньо, бо за це сам пенцю, ще на інсу се горянські гольці білі, йо тен на синтом на ной педал. На вирега су й білі, но ондет горяна арі су се білі. А тен гой, но хто га шикну, но тен ріді лю айші яд.